Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 3 tháng 8 có một số tin đáng chú ý như sau. Nhật Bản xác nhận kết hợp với Mỹ can thiệp thị trường tiền tệ. Dự báo nắng nóng và rung chấn tiếp diễn ở Kumamoto. Sân bay Haneda quy định hoàn tất thủ tục hành lý 30 phút trước khi bay nội địa. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết đã can thiệp vào thị trường tiền tệ vào tuần trước để mua đồng yên Nhật cùng với sự phối hợp của Bộ Tài chính Mỹ. Việc can thiệp chung này được cho là nguyên nhân khiến đồng yên của Nhật Bản tăng mạnh với mức 5 yên

0: với đồng đô la Mỹ tại thị trường New York hồi tuần trước. Động thái này đã đẩy đồng yên từ mức gần thấp nhất trong 40 năm lên mức cao nhất trong khoảng 2 tháng rưỡi qua. Hôm thứ Hai, bà Katayama Sasaki, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, đã ra một tuyên bố xác nhận việc phối hợp này. Sau đó, bà nói với các phóng viên rằng hành động này phù hợp với tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái. Bà Katayama nói, Bộ Tài chính Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ tình hình hiện tại và tiếp tục duy trì liên lạc với Bộ Tài chính Mỹ. Chúng tôi sẽ không ngần ngại tiến hành phối hợp can thiệp hơn nữa trong tương lai. Bà Katayama nói thêm rằng trong tương lai, Nhật Bản có thể thông qua Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để vay đô la cần thiết cho sự can thiệp bằng cách thế chấp trái phiếu chính phủ Mỹ mà Nhật Bản đang nắm giữ. Ông Mimura Atsushi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế, gọi việc can thiệp này là đỉnh cao của Liên minh tiền tệ Nhật-Mỹ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Scott Bessent đã viết rằng bộ của ông sẽ không ngần ngại tham gia vào việc phối hợp can thiệp thêm nữa. Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính Mỹ ủng hộ mạnh mẽ các bước quyết đoán của thị trường và tiền tệ Nhật Bản để điều chỉnh việc đồng yên đang bị định giá thấp đáng kể. Kể từ năm 2011, lần đầu tiên Nhật-Mỹ mới lại phối hợp can thiệp vào thị trường chung như vậy.
1: Nhiệt độ lên tới 40 độ C tại tỉnh Kumamoto, phía tây nam Nhật Bản, nơi vừa hứng chịu trận động đất có độ lớn 7,1 hồi tuần trước. Giới chức đang kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác với nguy cơ sốc nhiệt và các rung chấn có thể xảy ra. Thành phố Kumamoto ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục là 40,3 độ C vào lúc 2 giờ 24 phút chiều. Cơ quan khí tượng đang kêu gọi người dân thực hiện mọi biện pháp có thể để phòng ngừa sốc nhiệt, bao gồm ở tại nơi mát mẻ và tránh hoạt động ngoài trời như là dọn dẹp vào ban ngày. Giới chức tỉnh thông báo một phụ nữ ngoài 70 tuổi đã tử vong khi đang sơ tán trong ô tô sau động đất. Nguyên nhân tử vong được cho là do sốc nhiệt. Trong bối cảnh hoạt động địa chấn gia tăng, cơ quan khí tượng cũng kêu gọi người dân tiếp tục đề phòng các trận động đất có rung chấn lên tới chấn độ 7, theo thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản, từ nay đến khoảng hết thứ Ba. Cơ quan này cho biết nguy cơ sạt lở đất và sập nhà cửa vẫn ở mức cao tại các khu vực chịu rung chấn mạnh.
0: Hiệp hội Quốc tế Kumamoto đã mở dịch vụ tư vấn đa ngôn ngữ cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi trận động đất vào ngày 28 tháng 7. Dịch vụ này trả lời các vấn đề như không biết nơi sơ tán ở đâu, phải làm gì sau khi nhà bị hư hại do động đất. Dịch vụ tư vấn liên quan đến động đất được cung cấp bằng 22 thứ tiếng 24/24 giờ, trong đó có tiếng Việt và tiếng Nhật đơn giản. Số điện thoại là 080-4275-4489 hoặc 070-5696-4810. Ngoài ra, có thể xin tư vấn thông qua mẫu tư vấn trên trang web của Hiệp hội và người xin tư vấn có thể nhận được phản hồi qua email hoặc điện thoại. Dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí.

0: một chiếc phà đã bốc cháy ở vùng biển đảo Java, đông bắc Indonesia. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ của nước này cho biết, tính đến 4 giờ chiều hôm Chủ nhật, đã xác nhận được 5 người thiệt mạng và 41 người mất tích. Cơ quan này cho biết ngọn lửa bùng phát trước đó trong ngày khi chiếc phà đang di chuyển ngoài khơi đảo Madura ở tỉnh Đông Java. Cơ quan này cho biết chiếc phà chở 271 người từ Surabaya ở Đông Java đến Makassar ở tỉnh Nam Sulawesi thì hỏa hoạn xảy ra. Họ cho biết thêm các tàu đang ở gần chiếc phà vào thời điểm đó đã giúp sơ tán hành khách. Đoạn video do cơ quan này quay được cho thấy khói đen bốc lên từ chiếc phà. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này.
1: NHK được biết rằng các hãng hàng không Nhật Bản có kế hoạch đẩy thời gian đóng quầy nhận hành lý ký gửi thêm 10 phút so với hiện nay đối với các chuyến bay nội địa tại sân bay Haneda của Tokyo. Như vậy, hành khách phải hoàn tất thủ tục hành lý ít nhất 30 phút trước khi máy bay cất cánh. Các nguồn tin cho biết All Nippon Airways, Japan Airlines và 4 hãng hàng không khác đang có kế hoạch áp dụng quy định mới này bắt đầu từ mùng 1 tháng 9. Các nguồn tin cho biết Bộ Giao thông muốn giảm tình trạng trễ giờ bay vốn đã gia tăng trong những năm gần đây. Số liệu của Bộ cho thấy tỷ lệ khởi hành đúng giờ đối với các chuyến bay nội địa của Nhật Bản đã giảm từ trung bình 91% trong tài khóa 2015 xuống 83% trong tài khóa 2025. Các chuyến bay khởi hành trong vòng 15 phút theo dự kiến được coi là đúng lịch trình. Haneda là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, có số lượng hành khách hàng năm vượt 90 lượt triệu người lần đầu tiên vào năm 2025. Lịch bay đã rất chặt chẽ. Việc mở rộng các nhà ga hành khách của sân bay Haneda đã làm tăng thêm thời gian cần thiết để vận chuyển hành lý đến nơi máy bay đỗ.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trên mạng xã hội, những thông tin thiếu căn cứ và tin đồn ác ý gây hoang mang thường lan đi rất nhanh. Loạt bài này điểm lại một số trường hợp cụ thể từng xuất hiện tại Nhật Bản trong thời gian gần đây, đồng thời chỉ ra những điều chúng ta cần lưu ý. Phần hôm nay nói về tin giả liên quan đến thiên tai. Vào ngày 28 tháng 7, một trận động đất rất mạnh đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto, có chấn độ 7, mức cao nhất trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Một đoạn video giả về trung tâm thương mại Ion bị thiệt hại nặng đã xuất hiện trên YouTube và có rất nhiều lượt xem. Tuy vậy, đoạn video thực chất là do trí tuệ nhân tạo tạo sinh dựng nên và được làm giống như bản tin của một hãng truyền thông có thật. Trước đó, vào ngày 25 tháng 6, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở miền Bắc Nhật Bản với chấn độ 6 cộng tại tỉnh Aomori. Một đoạn video quay cảnh nước sóng sánh trong bồn tắm được đăng tải và nhận được hơn 1,8 triệu lượt xem chỉ trong vòng 3 tiếng sau động đất. Tuy nhiên, trên thực tế, đoạn video này được quay trong một trận động đất từ 5 năm trước. Chúng ta cần luôn cảnh giác và ghi nhớ rằng tin đồn không có căn cứ và thông tin sai lệch thường lan rộng trong các thảm họa lớn. Ngay cả khi cảm thấy lo lắng, điều quan trọng là giữ bình tĩnh và xem xét thông tin một cách khách quan và thận trọng. Cần đặc biệt lưu ý rằng ngay cả việc chia sẻ thông tin xuất phát từ thiện chí là muốn giúp đỡ vùng bị ảnh hưởng, lại cũng có thể làm gia tăng bất an trong xã hội. Hãy kiểm tra xem ai là người đăng thông tin, xem lại các bài đăng trước đó của tài khoản này để đánh giá độ tin cậy. Khi không rõ nguồn thông tin, hãy giữ bình tĩnh và đối chiếu với thông tin từ cơ quan công quyền và các cơ quan báo chí đáng tin cậy.
1: Cuối bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm 26 tháng 7, hơn 130 người đã tận hưởng không khí mát mẻ, xua tan cái nóng mùa hè khi tham dự sự kiện đấu súng nước do Phòng Thương mại địa phương tổ chức tại khu di tích Thành Nihonmatsu, thành phố Nihonmatsu thuộc tỉnh Fukushima. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.